0: samé jablo, dobom do smrti samostal. A hvala Bogu, našla si me.
1: Hvala Bogu, najte koga kako ma to radi, hvala vam.
2: Ajde.